karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

tropang ining istorya sang kabuhi ang ginting uluhan sa kantidad nga 2,850 pesos. Abi ko, glaskin ako. Wala ko gid ginalauman na ang 2,850 pesos ko nga facial kagway tining package sa isa ka mall. Ang magatugas ang pang-insulto nga hindi ko gid malipatan sa bilog ko nga kabuhi. Ako gali si Elizabeth, 28 years old, nagatrabaho sa isa